Radio Ada Info. Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

0: Radio Ada Info. Javno komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava cenjenog potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenju za pripremu vode za piće u četvrtak 8. oktobra doći do privremenog prekida u isporuci vode u mestima Ada i Mol u periodu od 8 do 12 časova. Unapred se zahvaljujemo svim korisnicima na razumevanju i strpljenju.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će zahvaljujući radovima koji su u toku biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će zahvaljujući radovima koji su u toku biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.